0: ബിംഗമായി ബാർവരുക്കം വണി എഖലാംഗ്യഷെ അതി എഖലാംഗി അജീജ് വന്ത ഹകീം വന്ത റസ്കലാംഗി
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاغن
1: حاميم
0: حاميم ميا كرتوغ مراد دين ورغم وني الله
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
0: مي عزيز وانت حكيم وانت الله حضرة باوالي بفتح

0: پنیر د میاد کې فلاور خو ریحا کو دې بس مدرسې ګرځد شم کیو.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

ಸೊಲಾತುಲ್ ದುಹಾ ದಾವೂದ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಮಾದ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮೌಗ ಸಾಬಿತುವೆ ಹುಣ್ಣೆಮ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಟ್ಟಕ ಫರುಬದ ತಂಗ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಖಿದುಮತುಗ ಲವ್ವ ಎತಕೆತಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಹವೀರ ಹಿಂದುನುಗ ತಸ್ಬೀಹ ದನ್ನವ ಗೊಯ್ವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಾಫ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق صاد سورة ستار ون آية أشار ون آية مانيكي اورن ابنا بستك كليغ فانو ككو رواشه اديتي من رسكالانج الو داوود فانو هندوما كو رواشه ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಿ ಬಾರುಗದ ಬೇಕಲೆಕೆ ಹಮ ಕಷವರು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಿ ಗಿನ ಗಿನ ತೌಬಾವೆ ವಡಾಯಗನ್ನವ ಬೇಕಲೆಕೆ ಹಮ ಕಷವರು ತಿವನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಫರುಬದ ತಂಗ್ ಹಿದು ಮೆತ್ತೆರಿ ಕುರೆವೀಮೆ ಎತಕೆತಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗ ಅರಿಹುಗ ಹವೀರ ಹಿಂದುನುಗ ತಸ್ಬೀಹ ದನ್ನವತೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವೆ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال سورة النور تيريس هون آية معنى كي إتنتانغا إكالانغ ننفلو هندوما كرمشا إتنتم متوركم وفلوما الله إذن دوافاوا جتكيجي إبهي مسكتكيجي ಹಿಂದುನ ಹವೀರು ಎತಾಂಗ ಇಕಲಾಂಗಿಯ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯಾ ಉಳೆತೆ ಸೊಲಾತುಲ್ ದುಹಾಯ ಬೆಹೇಗೊತುಂ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಸುವಾಲ್ ಕುರೆವುನೆ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ವಿದಾಳು ಎಫಾವೆ ಏಕಂವನಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಫುತುಗ ಬಯಾಂ ವೆಗೆನ್ನೆ ಏಕಮುಗೆ ಬದಲುಗ ಕುರೆವೇನೆ ಎಹೆಂ ಕಮೆನ್ನುವೆಯೆ ಎಫಹು ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ಅನ್ನನಿವಿ ಆಯ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುಯೆ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال نور سورة تيريس هون آية معنى كي إتنتانغا إكالانغ ننفلو هندوما كرمشا إتنتم متوركم وفلوما الله إذن دوافا واغتكي إباهي مسكتكي هندونا هاوير إتانغا إكالانغ تسبيح كيا أولدين

عن أبي مسعود عقبة بن العمر البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم معني மாயங் அல்லாஹு கலேஃபான ருசுல் லவி அபு மசூத் உக்பத் இப்னு அம்ர் அல் பத்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரிவா குரவிய எகலேஃபான விதாளுவிய நமாதுக எபஹி நமாத சப்த தர்தீப் குரவமுக திமம்மெங் கொண்டதுக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஐப்புல் பீசவா ஹம ஹம குரவ்வாய் ஆதி ஹதீஸ் குரவ்வே தேபாமிஹுன் சப்தவுக ஹம ஹம சீதல திபேஷ ಅದಿ ವಕಿ ವಕಿನ್ ದುರ್ಗ ನುತಿಬೇಶ ಎಹೆನ್ ತಿಬೇ ನಮ್ಮ ಫಹತಿ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಹಿತ್ತ ವಕಿ ವಕಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ಎಬಹಿ ದೆಬಸುಮಾ ದೆಕೊಳುವರಿಕಂತೆ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಮೆದುಗ ಉಫದಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ನಮಾದ ಸಪ್ತಂ ಹದಾಯರು ತೆಬಾಮಿಹಿಂಗ ಕುರೆ ತಂದರು ಫಿಲಾ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲುವರಿಂಗ್ ತಿಮಂ ಕಲೇ ಫಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ತಿಬೇ ಹುಷಿ ಕಮೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دين وڈگن وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തരി ഖുർആൻ ഗന്ദവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെയിൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتح

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲು ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲು ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووة هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منغ وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

0: ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
0: ادي هندا تيمن رسكلانگ منزل تک منور كوروي مي دوسوي هيكي گودوي فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجاو مدان دنه

0: ಮೂನ್ ಏಗೆ ಗಸ್ ಉಫೆದ್ದಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಎ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ಫರಾತಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹೆಯ್ಯೆ ನಹ್ನು ಜಅಲ್ನಾಹ ತಜ್ಕಿರತನ್ ವಮತಾಅನ್ ಲಿಲ್ ಮುಕ್ವೀನ್ ಹಂದುಮ ಕುರುಮೆ ಕಮುಗಯ್ಯಾಯ್ ದತುರು ಫತುರು ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ ನಶಾಯ್ ದತುರು ನುಕೊ ಕಾಯ್ಮು ವೆತಿಬೆ ಮೀಹುನ್ನ ಬೇನುಂ ಹಿಫೆ ಎಚ್ಚೆ ಕಮುಗಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎ ಅಲಿಫಾನ್ ಲೆವ್ವೀಮೆ فسبح باسم ربك العظيم فه كليغ فانوغ وري ما وانت رسكلانغ اسم فلون كليغ فانو تسبيح ودال واش فلا أقسم بمواقع النجوم فه هما كشورون تريت أصفه تنتن غندوا ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹುವ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ ವಇನ್ನಹು ಲಕಸಮುಲ್ ಲೌ ತಅಲಮೂನ ಅಝೀಂ ಅದಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ದನ್ನನಿ ನಮ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎಯಿ ಬೊಡುವೆಗೆಂವ ಹುವಯೆಕ್ಕಂ ಕಶವರೆ ಇನ್ನಹು ಲಕುರ್ಆನು ಕರೀಂ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎಯಿ ಮ್ಯಾವೆಗೆಂವಾ ಕುರ್ಆನ್ ಕಂ ಕಶವರೆ ಫೀ ಕಿತಾಬಿಂ ಮಕ್ನೂನ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಫೊತೆಗ್ಗಯೆ ಲಾ ಯಮಸ್ಸುಹು ಇಲ್ಲಲ್ ಮುತಹರೂನ್ ತಾಹಿರು ವೆಗೆಂವಾ ಮೀಹುಂ ಮೆನುವಿ ಎ ಫೊತುಗಾ ನುಬಿ ಹೇನೆತೆ تنزيل من رب العالمين اي عالم تكوغ وري رسكالانغ حضرتن باوا لفي فتك أف بهذا الحديث أنتم مدهنون تيبا ميهن دوغوكو فروا كودا كوراني ميواحكايا مدوغا ابهي ಮಿ ಕುರ್ಆನ ಮೆದುಗಾ ಹೆಯ್ಯೆ ವತಜಅಲೂನ ರಿಸ್ಕಕುಂ ಅನ್ನಕುಂ ತುಕದ್ದಿಬೂನ್ ಅದಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಸುಕು ದೆವ್ವಿ ಕಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಾ ಶುಕುರಕಿ ಎ ರಿಸುಕು ದೆವ್ವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ದುಗುಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹದಮುಯೆ فلولا إذا بلغت الحلقوم فه
1: مروومغ وغتوغا كراهمي فران أيس نيوا هوليان إلي جهند
0: وأنتم حينئذ تنظرون
1: أدي إهند تيبا ميهن بلا بلا تيبموه
0: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
1: أَدِي تِيَبَا مِيهُنَّ وُرَ أَمِيهَا أَبَهِي مَرْوَا مِيهَا غَاكَمْ بُدِي تِمَنْ رَسْكَلَانْغِ إِهْنِ كَمَكُ تِيَبَا مِيهُنَّكَ نُفَنِي
0: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
1: فه تيبا ميهني عملتك جزا نلبين بيك كمغا وانما تيبا ميهن افران امرا نغنني كي وغن هيه ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುವೆರಿಂ ಕಮುಗಾ ವಾ ನಮೆ
0: ಫಅಮ್ಮಾ ಇನ್ ಕಾನ ಮಿನಲ್ ಮುಕರ್ರಬೀನ್
1: ಫಹೆ ಎ ಮರುವಿ ಮೀಹ ಕುತ್ತಂ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ವಾ ನಮ ದನ್ನಾಶೆ
0: ಫರೌಹುಂ ವರೈಹಾನುಂ ವಜನ್ನತು ನಈಂ
1: ಫಹೆ
0: emihakan aramai tanavas vegenwa rizqai ni'matuge suwaruge hutte wa amma in kana min ashabil yamin adi emihaku kana faratuge mihunge tereinwa nama dannashe فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَهَ أَمِيهَكَ أَنْغَوَانَتَ كَنَافَرَاتُگِ مِيهُنگِ كِبَيْن تِبَايَ سَلَامٌ هُٹَّ

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ಎಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆ ಫುಳುಗ ವೆರಿಕಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮತಿವೆರಿವೆ ವಡಿಗೆಂಫಿಯೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಳದುಂವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಲ್ಲದಿ ಖಲಕಲ್ ಮೌತ ವಲ್ ಹಯಾತ ಲಿಯಬ್ಲುವಕುಂ ಅಯ್ಯುಕುಂ ಅಹ್ಸನು ಅಮಲ ವಹುವ ಅಲ್ಅಜೀಜುಲ್ ಗಫೂರ್ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಮಲು ರಂಗಳಿ ಕಾಕುತೋ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಕುರೆವ್ವು ಮಟ್ಟಕ ಮರುವುಮಾಯಿ ದಿರಿಹುರುಂ ಉಫೆದ್ದೆವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಗಿನಗಿನೈಂ ಫಾ ಫುಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير
1: هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویمے ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذابو تیارو کرویمے
0: وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر
1: ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿ ಉಮೆಕೆ
0: ಇದಾ ಉಲ್ಕು ಫೀಹ ಸಮಿಯು ಲಹ ಶಹೀಕಂ ವಹಿಯ ತಫೂರ್
1: ಎ ನರಕಾಗೆ ತೆರೆಯ ಏವ್ರೆಂ ಎಲ್ಲ ಲವ್ವ ಹಿಂದು ಎ ನರಕ ಕೆಕಿಗಣ್ಣ ಹಾಲುಗ ಎತೆರೆಯ ದಮಾಲ ಅಡು ಏವ್ರೆನ್ನಂ ಇವೇನತೆ
0: ತಕಾದು ತಮಯ್ಯಸು ಮಿನಲ್ ಗೈಝ್

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كليغ فانو ودال واش إكلانغي تيبا ميهم أفدوا تيبا ميهن إيو ماي فنو ماي هت لفرس كلانغي ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: ಕುಲ್ ಹುವಲ್ಲದಿ ಝರಅಕುಂ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ವ ಇಲೈಹಿ ತುಹ್ಷರೂನ್
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಖಲಾಂಗೆಯಿ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮ ದುವಹುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: ايورم بونته تيبا ميهوني تدبونا بايكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إراكون هيجي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ألمنا من سواري قلدانكا لبقن وحال ألمنا تكا ಮಿ ಸವಾರಿ ಕಿಯಮಂಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹುಸ್ತಾಹಿರುವಂತೆ ಕಮಾಯ್ ಅದಿ ಹಮ ಕರವರುಂ ಅಳಮಿಂಗ್ ಎಂಬುರಿ ರುಜೂ ಅವಾಹುರಿ ಅಳಮಿಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತ್.

ಸೊಲಾತುಲ್ ದುಹಾ ದಾವೂದ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಮಾದ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮೌಗಾ ಸಾಬಿತುವೆ ಹುಣ್ಣೆಮ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಟ್ಟಕ ಫರುಬದ ತಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಖಿದುಮತುಗ ಲವ್ವ ಎತಕೆತಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಹವೀರ ಹಿಂದುನುಗ ತಸ್ಬೀಹ ದನ್ನವ ಗೊಯ್ವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಾಫ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق صاد سورة ستار ون آية أشار ون آية مانيكي اورن ابنا بستك كليغ فانو ككو رواشه اديتي من رسكالانج الو داوود فانو هندوما كرواشه ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಿ ಬಾರುಗದ ಬೇಕಲೆಕೆ ಹಮ ಕಷವರು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಿ ಗಿನ ಗಿನ ತೌಬಾವೆ ವಡಾಯಗನ್ನವ ಬೇಕಲೆಕೆ ಹಮ ಕಷವರು ತಿವನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಫರುಬದ ತಂ ಹಿದು ಮೆತ್ತೆರಿ ಕುರೆವೀಮೆ ಎತಕೆತಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗ ಅರಿಹುಗ ಹವೀರ ಹಿಂದುನುಗ ತಸ್ಬೀಹ ದನ್ನವತೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವೆ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال سورة النور تيريس هون آية معنى كي إتنتانغا إكالانغ ننفلو هندوما كرمشا إتنتم متوركم وفلوما الله إذن دوافاوا جتكيجي إبهي مسكتكيجي ಹಿಂದುನ ಹವೀರು ಎತಾಂಗ ಇಕಲಾಂಗಿಯ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯಾ ಉಳತೆ ಸೊಲಾತುಲ್ ದುಹಾಯ ಬೆಹೇಗೊತುಂ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಸುವಾಲ್ ಕುರೆವುನೆ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ವಿದಾಳು ಎಫಾವೆ ಏಕಂವನಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಫುತುಗ ಬಯಾಂ ವೆಗೆನ್ನೆ ಏಕಮುಗೆ ಬದಲುಗ ಕುರೆವೇನೆ ಎಹೆಂ ಕಮೆನ್ನುವೆಯೆ ಎಫಹು ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ಅನ್ನನಿವಿ ಆಯ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುಯೆ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال نور سورة تيريس هون آية معنى كي إتنتانغا إكالانغ ننفلو هندوما كرمشا إتنتم متوركم وفلوما الله إذن دوافا واغتكي إباهي مسكتكي هندونا هاويرو إتانغا إكالانغي التسبيح كيا أولتر